0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila halalio, halila halalio, halila, halila halalio, halila. Maharu gera num rusaslu gera, afarakio bukenum ma gadu gera, farebaru gera ma afarakio bukenum mesimali. Love hai gadu genna guta, halila halalio, halila. Afarei matusula, awayanin nahabna no bukebaro. Kalogen nek gahna manan, ay seita gen nek doka genna. Gala hirig nek no kisna, safara geda numma gaha. Halila halalio, halila halalio. Hey, hey, hey, hirig hamado. Halila halalio, halila halalio, halila. Lab hai tille gede baado, yagise hakkal me simali. Afarak yo bukenin fare baado geda. عفرك يوم كنوم قامبو كامي في تملي سفرا قيدانو معصبة الدردا سلالي تكسا كل بارو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا بني كارب لنوكو فري بارو جنة ما حلولو مربنا بني با كارب لنوك فري بارو جنة ما نوكسنا عفاري وغوتا كل بارو جنما لب حيتنا كيمك سرى ميسيتنا منو عفاري متو السولا كل بارو جنما حليلا حلاليو حليلا حلاليو
2: I say, Sari su mariga, sin aiti mu mariga, sin ette sari se valio, sin ette aiti me valio. Aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, vararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Dabai si biha dabai, dabai si labi dabai, dabai dar nabi dabai, dabai buki dabai. Aye, bedi ko mauka.